0: Sato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye mina dojela jona no miye. Eyi mon hon, mi sekwa a jogba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jogba sa bip radio ton. Hon hon ton le ke no min. Nou no kon yi a jog miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

ke fomboro to de chame home chemi to manondo nu hunko yi nu ezo me na chodo ke khodo de mona khoro ko a pe fiboda si fero poro khoto me mo e pleboda di me vichi we wendo me ti de wa yo jesi no aso ba yi tonin we go be daro khoto me e we go kawado kho sai ma da di jiwe e lobo ko yi we si no ton amo kwa ra ko kara ko to me e me chele mi sunu na go to me ya Emena kwa yi to memo otagba pere ko jero kwanyon le me chubo Emena kwa bo eklebo ja awe jeni be ma to menemi Bonyo hono adiji toro di hido wedo Mena kwa oko sin kwe sin ekbe oma tagba pere jero kwa tuli nu Bebi

0: Sato, miwa don nwe minon wa ekwa aso kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wle mwye minan do jela jona nou miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: yahu to view.
1: Akuno bela si boji hado mo e adriva done masivo ligimo kubo da foro yoare. Atanu go ere gbe me fikere o. Nojo jantaji jo le po ju jo we unajo bo ke gbe me fideji.